0: Man har försökt att bara tjala nu när det är Bryan Adams, man Mel C. Det kan heta When You're Gone, What Basic Breakfast Maker, ett galja allom, lärba för låg dofttemperatur för att ta 13 grad Celsius än bara.
1: See Omar Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
1: With Bay Easy 100.2.
0: Han fa kräftig till det här geritorierna Joe på isen och kväll. Mischa väl där bara gick in det jag gick med var hamsa sitt snill och nachsep. Gott mojt när han får vära om att stäga sin avsnitt här. Och jag kan inte tillstöta med listas haja. Ni så gör jag läcker lämna till telefonsdina där. Bara fler bara årsring och han kan väl hamsa årsring till Lulio. Jag har hört att han är kär lite där men Ashar till Mohara, Tennis OTL, Joel Intercontinental Arena Conference Center, San Giuliano, han har haft några biljetter sedan Asmo, det är direkt. Det är tomorrow att allmänt på tjejn. Make sure lite på att det är Smabase 100.2. Il giorno ta quella importante hafna. Jag tittar inte här però, nu så gör jag lilla att det är fortsatt den är show. Alltså, tal blir flopinjärn till jag.
1: Keep listening to win tickets for Omar Jalili, live in